0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Resilna.si.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort.
3: Agrosad.si.
5: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
6: Opa, kam pa gremo?
5: Terme Banovci, tam imajo novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela Mir v intimi hotelskega naselja.
6: Wow, čuje se romantično.
5: Svoj džakuzi Vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
6: Super, komaj čakam.
7: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
8: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: NK del centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivo Fest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski pivopes 2026 v soboto, 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avto Škafar.
6: Kmetovalci, pozor!
7: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
6: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi.

0: Se vam lušta dober langaž? Na luštni domačiji Vrenkovcaj do ga pekle vrle dikline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. Soboto, 26. septembra, od 10. dale, dokič ne spali. Prijte, probajte, pa se poluštajte. Na luštni domačiji Vrenkovcaj, to soboto.
1: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
2: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
3: 24.490 evrov za velik SUV.
4: Changan CS 55 plus.
3: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
4: Če ne vidiš, ne verbleš.
3: Changan v Avtohiši Meško.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Karba MGE, moja okna.
8: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
7: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
11: Pogaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na Geder.si.
13: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Geder.
14: Radio Maxi.
15: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
16: Zgermobil, povlašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Relax.
1: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: A je pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Radio Maxi.

0: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
5: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
4: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
5: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
9: Skoro.
8: Kak skoro? Kaj še fali?
9: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
8: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
9: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Radio Maxi.
4: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
5: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
4: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
5: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
4: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
5: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
4: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
5: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
4: Ničan 31 430 586.
5: Optika Grof.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
10: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Paprike na pekač, kozarce na mizo. Čas je za domači ajvar.
1: V zeleni točki je rdeča špic paprika samo 1,70 evra za kilogram. In ko smo že pri dobrih cenah, mlado zelje dobite za samo 79 centov za kilogram.
0: Zelena točka. Lokalno, sveže, dobro.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Odločil sem se. Kupim Kio.
5: Super, katero?
4: No, tu pa imamo problem.
6: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
7: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
8: Radio Maxi.

0: Se vam lušta dober langaž? Na luštni domačiji Vrenkovcaj do ga pekle vrle dikline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. Soboto, 26. septembra, od 10. dale, dokične spali. Prijte, probajte, pa se poluštajte. Na luštni domačiji Vrenkovcaj, to soboto.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Resilna.si.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med. A smo že tam.
6: In.
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Rosity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosity.si.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, tako zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci pa naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je reko uspelo prečkati, še 5 ljudi so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista o pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se na to lotili temeljitega pregleda območja, policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu letala Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihaja le nekaj dni potem, ko je zvestni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MSN-u v Belo hišo protiustavna. Zato so jim morali dostop znova omogočiti.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
10: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
12: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke, in za nekatere dobro jutro, lahko rečemo soboto po devetih, ne, ker se ponavadi čez vikend pa lahko privoščimo malo daljši spanec. Tak, da, če ste še v postelji, ne, ni za to, vi kar fajn počasi, vsi ostali, ki ste že kje na delovnih mestih, po opravkih pa dober dan, ne, in gremo naprej s tvojimi najljepšimi hiti. Queenie že čakajo Crazy Little Thing Called Love.

Obvestila. Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra. Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo. Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja. Veselijo se vašega obiska in druženja z vami. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij

0: Ja, dragi moji, na Maxiju ste, Nataša vam delam družbo, smo pa bili seveda skupaj tudi na kariernem sejmu. V Murski Soboti je ta potekal na ekonomski šoli, kjer so bili vsi na enem mestu, delodajalci, predstavniki šol. Skratka, veliko, veliko informacij ste res lahko dobili, če ste tam bili, če ne, malo pokukajte na našo spletno stran radiomaxi.si. Drugače pa o stanju na trgu, v nadaljevanju Stanislava Perčič, direktorica Zavoda za zaposlovanje, območna enota Murska Sobota.
1: Beležimo najnižjo brezposelnost doslej. Trend upadanja registrirane brezposelnosti se je na območni službi Murska Sobota nadaljeval tudi v letošnjem letu. Konec avgusta 2026 je bilo registriranih 2280 brezposelnih oseb, kar je v bistvu za 11,1% manj kot avgusta 2025. V Sloveniji se je brezposelnost znižala za 2,4%.
0: Tako, hvala Bogu, ne, pri nas nekje najmanjša brezposelnost in mi verjamemo, da bo v prihodnje samo še boljše. Da bo vse več tudi tistih, ki bodo lahko zapolnili tista delovna mesta, ki seveda so še prazna.

0: V sobotnem dopoldnevu uživate, jaz verjamem, da kjerkoli ste, mogoče na kakšni kavici ali že pripravljate kosilo, je pa možno, da nekdo med vami tudi že razmišlja, kam bi pa kaj šli jutri, ker je nedelja, ker se je treba tudi malo spočiti, kaj novega izvedeti, videti in mi imamo eno fajn povabilo za vas. V Veržej vas odpeljemo in to na Miholov sejem. Čez kratek čas.
1: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
2: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njih.
1: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
2: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
3: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
4: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Auto Reich v Mursko Soboto.
6: Radio Maxi.

0: Na Maxiju ste, Nataša vam delam družbo in vas zdaj odpeljem v Veržej, kjer bodo jutri imeli Miholov sejem. In to ni kar takšen sejem, ne, kot smo jih vajeni, ampak bo veliko, veliko dogajanje. Recimo boste lahko videli tudi različne folklorne noše, bo tudi žegnjanje folklornih noš. Tako da, res fajn dogajanje, no, ampak o vsem pa nam bo povedal župan občine Veržej, Drago Legen.
1: Ja, v Veržeju se bo v nedeljo odvijal že tradicionalni Miholov sejem. Bo pa se seveda program nekako ob praznovanju Miholovega in tega sejma pričel že v petek, tega v Rokodelskem centru domače in umetnosti obrti v Veržeju, kjer bo dan odprtih vrat, na katerem bomo gostili okrog 120 učencev lokalnih osnovnih šol, ki bodo skozi različne delavnice in prikaze spoznavali rokodelstvo. V nedeljo je pa potem seveda glavni program, ki se prične že ob 9. uri dopoldne s sejmom rokodelstva, domače kulinarike in lokalnih proizvodov z rokodelsko razstavo. Naj mimo grede povem, da bo letos postavljenih 48 stojnic, torej prihajajo rokodelci in izdelovalci pač lokalnih proizvodov z celotne Slovenije. Je pa že znano seveda, da lahko na tem sejmu nastopajo izključno rokodelci s slovenskim certifikatom. Potem ob 9.30 uri sledi sveta maša z župnijskim žegnanjem folklornih skupin, katere bo pa potem povorka ob 11.30, se pravi povorka folklornih skupin. Tokrat bo prisotnih 7 folklornih skupin. Ne povem, da prihajajo tudi iz širše okolice, kot je iz Svete Ane, Cirkulan, celo iz Domžal in tako naprej. Ob 12. uri potem sledi razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz Zaseke. 12.30 pa predstavitev projekta Prlekija v Čipki in otvoritev te razstave. Nekako, če lahko rečem, glavno dogajanje se pa prične ob 15. uri in sicer z otroškim folklornim festivalom Mihec Fest, kjer bo nastopalo pa 7 skupin in sicer z približno 160 udeleženci. In na koncu potem od 15.45. ure narodno-zabavni koncert z ansamblom Arsi. Seveda bo ob tem več čas tudi različno drugo dogajanje še. Seveda ne bo manjkala tudi gostinska ponudba gostilne Zorko, celo drugo pestro dogajanje, tako da jaz res vabim vse, ki ljudi, pač, ki nas poslušajo in tudi seveda druge, da se v čim večjem številu udeležijo našega Miholovega sejma v nedeljo skozi cel dan. Pričakujemo lepo vreme, prijetno druženje in seveda vabljeni še enkrat, da nas obiščete.
0: Vabljeni ste, v Veržeju vas čakamo.

Evo, zdaj gremo še malo spet k vsem tistim, ki danes pridno delate, ne samo v službi, ne, tudi doma, včasih je sobota, tisti dan, ko se puca, ko se briše prah, ko se tudi umivajo tla, ne, in potem včasih, kje morajo domači malo zvune posaditi, da se posuši, ne, če ste med tistimi, ki torej pravljate doma, kakšna gospodinska dela, kaj drugega. Evo, za vas muzika Saša Lendero Sama doma, to pa si je zaželela tudi poslušalka Jasmina, ki pravi, da je danes njen dan zato, ker bo končno počistila celo hišo. Evo, za Jasmino, za vse vas, Sama doma.

0: Študirajte doma.
1: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
0: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
1: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
0: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Resilna.si. Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
2: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Relax.
5: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
7: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ponuja načrt za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine, a naj bi ga Donald Trump že zavrnil. Teheran predlaga 7-dnevno prekinitev vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, v zameno zahteva sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja, pa odpravo sankcij na nafto in konec ameriške blokade iranskih pristanišč. Če bi dogovor zdržal, bi Iran 7. dan znova odprl hormuško ožino, eno ključnih svetovnih poti za transport nafte. ZDA se uradno še niso odzvale, toda Wall Street Journal poroča, da je Trump predlog zavrnil in razmišlja o novih napadih na Iran. Novi primeri odpirajo vprašanja, kako dobro je mogoče nadzorovati vse bolj samostojno umetno inteligenco. OpenAI je namreč priznal, da so njegovi tako imenovani agenti brez ustreznega nadzora posegali v spletne strani več 10 ustanov po svetu, tudi ameriških državnih agencij. Med drugim so skušali zaobiti varnostne zaščite in dostopati do podatkov. OpenAI zagotavlja, da so bili podatki ameriških institucij javni, vendar so agenti v nekaterih primerih informacije nenamerno objavili drugje. V najmanj 53 primerih so prenesli tudi slike uporabnikov na druge lokacije. Ogromen spletni udor pa je razkril skrivnosti na tisoče spletnih igralnic. Hekerka naj bi vdrla v podatkovno zbirko regulatorja na Karibskem otoku, enem največjih svetovnih središč za registracijo spletnih kazinojev. Na plano je tako prišlo več 10 000 zaupnih dokumentov o lastnikih, denarju in poslovanju nekaterih največjih igralniških mrež. Med njimi so tudi podjetja, ki so jih že obtoževali nezakonitega nagovarjanja igralcev v državah, kjer niso imela licence.
9: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
9: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
9: Regivo Radenci.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
8: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.

Maksi, poslušate, Nataša vam delam družbo, Alja z Laži se mi že čaka, da pride k vam, da vas malo poboža po ušesih in seveda potem gremo še malo pogledati, kaj je bilo kaj aktualno v tednu, ki se izteka, marsikje smo bili tudi mi.

Evo tako, v tem tednu, dragi moji, ki se izteka tako počasi, smo dobili tudi novico, da bo parkirišče pri Expanu plačljivo. In sicer so tako odločili svetniki mestne občine Murska Sobota, ki so torej sprejeli sklep, pojasnjujejo, da bo plačevanje prilagojeno tako, da bo parkirni režim spostavljen takrat, ko bo delovala blagajna regijskega promocijskega centra in bo tako uporabnikom omogočeno tudi plačevanje parkirnine z gotovino. In kakšne bodo cene? Za 30 minut bo parkiranje brezplačno, za vsako začetno uro pa bo potem treba odšteti 50 centov. Letni najem recimo parkirnega prostora za cono 2, kamor spada tudi Expano, za pravne in fizične osebe stane 370 evrov, mesečni pa 40 evrov. Od parkiranja pa glasbi Ines Erbus in Sekunde.

Vikend je čas za počitek, za kakšen izlet, za piknik in tudi za nekatere za to, da malo prečekirajo, ne, kaj vse so v preteklem tednu delali, če so vse postorili, kar so si zadali in pa seveda razmišljamo tudi že na nov delovni teden. Mogoče malo lažje, da zdaj v soboto in nedeljo premislimo, kaj bi se splačalo narediti, kaj moramo nujno postoriti. Ne? Tak da med tem, ko vi to delate, mi igramo Faraone in pa Ne bom pozabil na stare čase.

0: Paroni so odpeli, preden pa pride v vašo družbo še Žan Sečic, Ari, Marsi Vedera, pa Džesa in Panika, ki nas čez teden zabavata vsak dan.
1: Paniko in Džesa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Čiješ, Džesa, kaj je pri tebi of moj unej? Znaš, tisti unej za unejate.
4: Koga? Kaj?
3: Be pa znaš, tisto, ko sve ovikrat odle, koma sve že odile? Kovo mi no, kaknja mi že ime?
4: Ja, se ven. Kje je že doma? Čakaj, kje je že jegova? Kje je delala unapred?
3: Ne, una je ne odla v službo, na kmetiji je bila.
4: Čakaj, kje je zdaj? Una ali sestra?
3: E ve pa znaš, ko ne ven. Zadnje čase tak pozabljan, še ji neka povedate, pa se sploh ne spomnim.
4: Či, jaz pa moram potrkati. Počakaj, grem odprit, ko vidim, kjer je prišel, pa ti te pol povem.
1: Paniko in Jason.

0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
2: NKD v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
3: 24.490 evrov za velik SUV.
4: Changan CS 55+.
3: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
4: Če ne vidiš, ne verveš.
3: Changan v avtohiši Meško.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice, ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
6: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
5: Radio Maxi.

0: padal dež.
1: Kingstoni in ko bo padal dež na Maxiju, se imamo fajn med tvojimi najljubšimi hiti, karkoli počnete, jaz verjamem, da ste dobro in da vam tudi glasba malo polepša dan, pa da je malo lažje vse skupaj delati. Ne? No in mi v teh dneh seveda tudi že razmišljamo, kaj bo kaj, kakšni koncerti bodo kaj pri nas v Pomurju v prihajajočih mesecih, v tej jeseni in imamo že en fajn mik Bruno Rački, ki je vse bolj priljubljen pri nas v Sloveniji, še posebej pri nas v Pomurju, bo kar nekajkrat v naših krajih. Ne? Natančne datume boste izvedeli pravočasno, zdaj pa samo malo, da ga zavrtimo. Bruno Rački.

0: Vestila.
1: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabite na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra. Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov, še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulantne in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene njihovo delo. Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanje venskega ožilja. Veselimo se druženja z vami in vašega obiska. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Ob 78 evrov za nasuti kubik, drva pa so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite 031-444-154, torej 031-444-154.

0: Zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
5: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
2: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
5: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
2: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
5: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
2: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
5: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
2: Ničane in 30, 430, 586.
5: Optika Grof.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina namreč za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodnji teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni ukrepi. Bangkok je po več dneh silovitega deževja razglasil izredne razmere v vseh 50 mestnih okrožjih. Od četrtka je v tajski prestolnici padlo skoraj 300 litrov dežja na kvadratni meter, najhuje je na vzhodu mesta. Kanali so polni, črpalke vode ne zmorejo več dovolj hitro odvajati, ponekod pa ta sega ljudem že do pasu. Oblasti prebivalce ob kanalih pozivajo naj premoženje umaknajo na višje ležeče območja, za evakuirane pa so odprli tudi zavetišča. Razmere bi se lahko še poslabšale, saj vremenoslovci obilno deževje napovedujejo tudi za nedeljo. Delo od doma, ki je med epidemijo postalo skoraj nova normalnost, pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je pogosto ali občasno od doma delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je po razširjenosti dela nadaljavo pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še nadaljeval, vlada je namreč preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. Raziskave med tem govorijo v prid hibridnemu modelu, ki da koristi tako zaposlenim kot tudi delodajalcem.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
10: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
6: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivo Fest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski Pivo Fest 2026 v soboto 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
2: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
3: Resno? Kaj bodo delali?
2: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Radio Maxi.

0: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ke sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
5: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
4: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
5: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: A je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si.
16: Radio Maxi.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija odpira novo fronto vojne v Ukrajini, tarča postaja digitalna infrastruktura. V napadih na podatkovne centre in ponudnike interneta v Kijevu je brez povezave začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev. V petkovem napadu na sedež enega največjih telekomunikacijskih podjetij so umrli 4 ljudje. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da želi Moskva oslabiti digitalno hrbtenico države. Pred zimo jih skrbi predvsem, da bi ponavljajoči se napadi prizadeli omrežja, od katerih so odvisni banke, plačilni sistemi in javne storitve. Ukrajina zato krepi rezervno napajanje ter išče alternativne načine povezovanja. V ruševinah stavbe pod Atensko akropolo so našli prvo smrtno žrtev včerajšnje eksplozije. Po noči so reševalci našli truplo ženske, domnevno ameriške turistke, ki je bivala v počitniškem apartmaju. 5 ljudi še vedno pogrešajo, 3 turiste ter starejši britansko-grški par, ki je živel nad njimi. Reševalci nadaljujejo preiskovanje ruševin. Vzrok eksplozije uradno še ni potrjen, atenski župan pa je dejal, da naj bi šlo za uhajanje plina. Papež Leon pa je drugi dan obiska v Franciji namenil tudi migrantom in beguncem. V Parizu se je srečal s kristjani in muslimani iz več držav ter poudaril, da je kljub razlikam mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Njegov obisk sicer spremljajo izjemne množice, že včeraj ga je na poti proti katedrali Notre Dame pozdravilo okoli 300 tisoč ljudi, zvečer pa se je z njim srečalo 80 tisoč mladih. Vrhunec današnjega dne bo maša na prostem, kjer pričakujejo okoli 600 tisoč ljudi.
19: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
20: In?
19: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
20: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
19: Regivo Radenci.
21: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
18: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
0: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
18: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, na Radiu Maxi ste in vabljeni ste, da ostanete z nami čez sobotni popoldan med tvojimi najljubšimi hiti. No, v tej urici bomo poklepetali tudi z Lariso Sreš, ki se je ustavila pri nas in seveda boste poslušali tudi temu primerno izbrano glasbo, takšno veselo, kot se za sobotni popoldan tudi spodobi. Vabljeni ste, da ste v naši družbi in prijetno še naprej.

0: Obvestila.
1: Bežite ali ščete bežate. Občinska športna zveza Moravske Toplice vabi vse tekače na 10. prekmurski mali maraton, ki bo potekal nedeljo 4. oktobra pred termami 3000 v Moravskih Toplicah. Prijavite se lahko na 3 različne proge, otroški tek štrkcev, rekreativni tek na 5,5 km, Moravski tek na 11 ter mali maraton na 21 km. Če pa ne boste bežali, pa se lahko namakate v zdravilni vodi. Otroški tek se prične ob 9.30, ostali ob 10.30 minut. Več izveste na www.prekmurskimaraton.com, prijavite pa se na www.protime.si. Ugodne prijave še do 1. oktobra. Sponzori so občina Moravski.

Savske Toplice, Terme 3000, Decathlon Murska Sobota, Animus, Radenska, Ahac, Šentjur. Pomerite se na 10. prekmurskem malem maratonu v nedeljo 4. oktobra v Moravskih Toplicah. Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra. Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo. Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanje venskega ožilja. Veselijo se vašega obiska in druženja z vami. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na številki 00385976 00051. Torej 00385976 00051.

26. septembra smo na Radiu Maxiste, danes obeležujemo Evropski dan jezikov. Gre za to, da mogoče se ob današnjem dnevu malo spomnimo, kakšni jeziki, koliko jezikov sploh obstaja, pa da se odločimo mogoče, da se kakšnega tudi naučimo. Zato lepo gumno, pri nas recimo na Ljudski univerzi v Murski Soboti, tudi v Gornji Radgoni v Lendavi, potekajo tečaji tujih jezikov, tako da mogoče že danes malo izbrskate in se prijavite.

0: Nataša vam delam družbo na Maxiju v sobotnem popoldnevu, kmalu pa gremo tudi v družbo Larise Sreš in Avanture. Malo se bomo pogovarjali o tem, kako je bilo čez poletje in kaj vse še prihaja. Tako da vabljeni ste tudi vi, da seveda ostanete z nami.
1: Paprike na pekač, kozarce na mizo. Čas je za domači ajvar.
2: V zeleni točki je rdeča špic paprika samo 1,70 evra za kilogram. In ko smo že pri dobrih cenah, mlado zelje dobite za samo 79 centov za kilogram.
1: Zelena točka. Lokalno, sveže, dobro.
3: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
4: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
5: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
9: Skoro.
8: Kak skoro? Kaj še fali?
9: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
8: Te pa grema v PSC Ljutomer?
9: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
10: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
11: Radio Maxi.

0: Larisa Srejša Bilato in skupina Avantura, le trenutek, mi pa ne bomo čakali niti sekunde več, ker je Larisa že z nami. Pozdravljena, Larisa.
1: Lep pozdrav sem poslušalcem Radija Maxi.
0: Ampak nisi sama, ne? S tabo je tudi brat.
1: Tako, ja, z mano je samo. Samo. Se večkrat odpravi z mano in tudi danes je tukaj.
0: No, super, fajn. Larisa, poletje se je končalo, ne? Veliko smo videli, ko objavljate, veliko nastopov je bilo, eno pravo poletje je za vami, ne, se mi zdi.
1: Ja, res je, poletje se bliža oziroma se že kar približalo koncu, prvi jesenski dan je bil včeraj, če se ne motim, tako da poletje je bilo zelo pestro in zelo, zelo lepo za nas. Ogromno smo nastopali na raznih veselicah, porokah, privat zabavah, tako da veliko smo bili skupaj, skupaj z mojo skupino Avantura, veliko časa, vse vikende smo v bistvu preživeli skupaj. No, nekaj smo si pa vzeli tudi odmora, kakšen teden počitka, da smo napolnili baterije in novo super energijo, da smo zdaj spet pripravili za novo sezono, za jesen, zimo, vse, kar prinaša.
0: Ki bo tudi burna, ne? Zdaj bo spet zaključki, pa vse to. Imate že kaj?
1: Ja, seveda.
0: Pogojeno.
1: Ja, december je spet za nas pravem božičnem duhu. Igramo namreč zaključke v festivalni dvorani v Mariboru. Tam smo zdaj že kar nekaj let, tradicionalno in tam se res imamo vedno super, tako da nekaj nastopov nas pa čaka še zunaj tega, tako da se zelo veselim. December bo lep, jaz tudi obožujem božič, tako da to vse z enim potem gre in je super.
0: Krasno, lepo. No, ste pa tudi snemali kakšno novo pesem, ne, čez poletje, tudi video spot posneli.
1: Ja, ena čist poletna pesem je šla na začetku poletja, meseca junija. Pesem ima naslov Naj naju odnese, napisal jo je moj brat Samo. Pesem je sicer bila že kar nekaj časa v predalu, je čakala. Midva sva jo takrat posnela en demo posnetek, že preden sem jaz v bistvu sploh začela ustvarjati glasbo in sva rekla, pustiva jo v predalu, ko bo čas za njo in potem se nama zdelo to poletje idealno, da ta pesem izide. Posneli smo tudi zelo zanimiv videospot, posneli smo ga v mestu Rovinj na Hrvaškem. Mesto Rovinj sem jaz sama tudi prej že večkrat obiskala in mi je bil res lepo mesto, tako filmsko in smo se potem odpravili tja, posneli videospot in sedaj ga bodo tudi poslušalci slišali.
0: Kdo se pa odloča, kje videospote snemate?
1: Pa v bistvu pri vseh teh odločitvah nekako sodelujeva z Samotom skupaj, ampak ravno za ta recimo je pa bila to moja ideja za Rovinj, malo sem raziskovala katera mesta, seveda to mogoče v bližini kakšna, ne vem, Španija, Grčija, to mogoče kdaj v prihodnosti, ne? Tako da sem potem se spomnila na mesto Rovinj, tudi za najnim snemalcem Jakatom, s katerim skupaj ustvarjamo, smo se pogovorili, tudi sam rekel, da to res lepo mesto, da bo zihar nekaj krasnih kotičkov za posneti kadre, tako da smo se odpravili tja.
0: Zdaj pa preden slišimo to pesmico, sem pripravila, ne, naj jo odnese. Kdo pri vas večino besedil piše? Je to Samo?
1: Ja, to je res Samo. Ustvarjamo v bistvu skupaj, ampak če bi pogledali, prekalkulirali, bi videli, da je večino pesmi ustvaril Samo. Res mu dobro gre, vse pesmi, ki mi jih predstavi, so mi dejansko všeč.
0: Tako da nobene še nisi zavrnila.
1: Ne, do zdaj ne.
0: Samo dobro ti gre.
1: Malo sem mogla premisliti, ne, nisem. Jaz spet nekaj takih pesmi, ki še čakajo v predalu, ki še zdaj čutim, da ni mogoče ta čas, pa si jih želim enkrat prihodnosti izdati, ampak ja, dejansko so mi njegove pesmi precej všeč.
0: Super, dobro. Potem pa gremo zdaj poslušati Naj naju odnese, Larisa Sreši in Avantura in potem nadaljujemo naš pogovor.

0: Larisa Sreš je v studiu Radio Maxi in z njo je tudi član Avanture, samo brat, drugače ne.
1: Tako.
0: Jaz sem malo prej Larisa vprašala, če je že kakšno pesem zavrnila, ko jih samo piše, je povedala, da ne, ne, v bistvu se zdaj spomnila, da je eno.
1: Ja.
0: Tak je bil naslov.
1: Potem sem se spomnila, da eno dejansko sem, tak, samo referen je takrat, če v bistvu imel niti ni, potem naprej ustvarjal, ker sem povedala kar v štartu, da mi ni všeč in sicer naslov bi bil Pica veselica.
0: Dobar naslov je že super.
1: Saj je tak,
0: samo
1: ne, zanimiv.
0: Samo ne sekiraj se, ti samo to malo še preoblikuj pa bo. Drugače pa, zdaj, kar malo, če pogledam, nekaj imate takšne vesele poskočne pesmi, ne?
1: Ja, tako je. V bistvu nekako sem se v tem stilu našla. Že od začetka sva začela tako ustvarjati in se mi zdi, da mi to paše, ker sem sama tudi takšna oseba.
0: Ja.
1: Že malo slikamo vmes. V glavnem, ja, da rada tudi žuram, rada plešem in to mi na odru najbolj paše. Najbolj sem vesela, ko ljudje žurajo in plešajo z mano, tako da se mi zdi, da potem morajo tudi v tem stilu biti moje avtorske pesmi.
0: Uh-huh. Zdaj, ko imate nastope, recimo, katera pesem je tista, ki ponavadi pride tako fejst do izraza, ki jo radi ki jo najbolje vašo recimo znajo zapeti?
1: Ja, zdaj to že kar nekaj pesmi oziroma vidim po obrazih sodeč, kako potem poslušalci in plesalci odreagirajo. Je to sigurno Ne boš me kar tako, uh-huh. ali pa Oja, ko je naša prekmurska, ali pa tudi vzela sem si prekmurca, ki je priredba, vzela sem si štajerca in uh-huh. tudi, ko gremo izven prekmurja, izven pomurja, jo zelo radi prisluhnejo in kar pojejo, potem že zraven jim je zanimivo, ta naša prekmurščina, tako da to so te pesmi, ki potem privabijo ljudi še bolj na plesišče in to me res najbolj veselino.
0: Uh-huh. Fajn, veliko nastopate, kako recimo vse to imate tudi drugače, ti še imaš študij, ne?
1: Tako.
0: Samo ti...
1: Samo poučuje, bobne.
0: Samo poučuje, ne? Tako, kak recimo vse to povežete, kak vse to ladate, no? Ker je res veliko nastopov, ne?
1: Ja, tako je, mene zdaj čaka še zadnjo leto študija, sem ravno kar, mislim, pred mesecem diplomirala, sem profesorica glasbe.
0: Jaz bravo, tudi, čestitke.
1: Najlepša hvala. Tudi že poučujem, klavir in petje, samo poučuje bobne, ostali člani benda imajo tudi še službe. No, razen najni ati, ne, Jože, klaviturist, on je v penziji.
0: Yeah.
1: Tako da, z njim je potem lažje usklajevati. Ja, usklajujemo. Čez teden so ponovadi te obveznosti z učenci, poučevanjem, čez vikend so potem nastopi. Kakšne vaje potem sigurno padajo na kakšen večer, krok 6-7 ure, ko smo že potem vsi doma, tak da usklajujemo, se trudimo. Sem pa zelo vesela, da me v bistvu celotno moje življenje obdaja glasba na vseh poteh, tako poklicni, kot potem karjera in nastop in vse skupaj, ker res to najraje počnem.
0: Evo, super. Dobro, potem pa gremo zdaj v nadaljevanje poslušati, če ne boš pa kar tako. Larisa Sreš, Avantura na Radio Maxi.

0: Dečke, mi v Seanu, ja. Mi v Seanu.
1: Larisa Sreš je z nami, skupina Avantura, samo je tudi skupine tukaj. Malo govorimo o tem, kaj se dogajalo je čez poletje in kaj se bo prihodnje. Kakšnico, zdaj imate torej kar nekaj svežih komadov, kaj pa prihodnji meseci, kakšni so kaj načrti?
2: Ja, prihodnje meseci bodo spet delovni, malo se bova z Samotom zaprla v najno, tako jo reče, v najno pisarno, tam imamo tudi vaje, ena takšna soba, bova malo ustvarjala, nekaj že imava pripravljeno, želiva dokončati eno pesem, ki bo potem v kratkem v prihodnosti tudi šla, tak da bo bolj to ustvarjalno obdobje.
1: Hitra, počasna,
2: ja, hitra.
1: Hitra,
2: definitivno.
1: Super, dobro.
2: Se mi zdi, da nekako, čeprav imam tudi rada balade, ampak tiste poskočne, tiste so še pa bolj moja. No.
1: Ja, tako, ne. Zdaj pa tudi kar nekaj nastopov bo, sicer imate tudi, ne, Facebook, tako, Instagram, tam ja. Vas lahko spremljajo.
2: Ja, aktivna sem vse posod, lahko me najdejo na Instagramu, Facebooku, TikToku, YouTubeu, pod imenom Larisa Sreš in skupina Avantura, tako da tudi, tam tudi vse sproti objavljam, kje se lahko vidimo, lahko povabim tudi zdaj poslušalce, če bodo, če že premišljujejo recimo o martinovanju, igramo zunaj v Lendavi, na trgu martinovanje, tako da se nam lahko tam pridružijo in pa še vsi ostali nastopi, ki bo zasledili, bom jaz objavila, tako da lahko me spremljajo, da bodo na tekočem.
1: Evo, superca, dobro. Torej, tudi veseli december, bo vaš si povedala, ne, da tako. Boste kar veliko ja. Nastopali. Kaj pa drugače, recimo, kdaj imaš, Larisa, prosti čas, pa ne vem, tudi tvoje fantje iz skupine, kaj pa prostem času, recimo, počneš? Imaš sploh kaj prostega časa?
2: Pa v bistvu ga je... Zadnje časa nekoliko manj, ampak poskušam izkoristiti vsak prost trenutek, ki ga imam, drugače sem tudi, čeprav sem taka energična oseba, pa potem mogoče v mojem prostem času malo to energijo šparam oziroma polnim, zato se zelo rada odpravim na kakšen sprehod, rada tudi potelovadim recimo doma, z prijatelji grem rada s prijateljicami na kakšno kavo, da se mi spet te baterije napolnijo, da potem imam čim več za nastope, za druženje z
1: Ker se kar energična na nastopih, ne? Pa rabiš energijo.
2: Tako, ja. Ja, tako, je treba spet napolniti baterije.
1: Ja,
2: ne?
1: Super. Ja. Dobro, torej spremljate Lariso Sreš, pa skupino Avantura. V prihodnje ste slišali tudi kakšen nov komad, nova pesem. Kdaj pa recimo, Risa, ko ustvarješ, ko premišljuješ, kaj bi prepevala, kdaj pa je tisti pravi trenutek?
2: Ja,
1: bolj zvečer, ko se
2: ja,
1: vzniš.
2: Tako kot ponavadi glasbeniki smo bolj aktivni zvečer, tudi sama sem bolj nočna ptica. Ravno se prejšnji teden sva imela za Samotom en sestanek, da se nekaj pomeniva in sva rekla, da bova ob 10 zjutraj, pa je rekel, to pa sploh ne gre s ta bolorisa, ob 10 še ni tvoja ura sploh tam, od 11 naprej.
1: Ja.
2: Tako da ja, sem bolj aktivna zvečer, takrat se mi zdi, da ne vem, Ko se umiri, ko vsi ostali spijo, ko je zunaj tema, takrat se meni najbolj prebudi neka ta kreativnost in ustvarjalnost, tako da takrat sem najbolj ustvarjalna. Ja.
1: Evo, super, zdaj bodo dolgi večeri, ne?
2: Tak ja, da, tako.
1: Bo uspešno. Dobro, Larisa, hvala, da si nas obiskala. Zdaj bomo poslušali še pesem Zela sem si prekmurca, drugače ustvarja fajn še naprej, ko bo ta nova pesem zunaj, pa spet se slišimo, ne?
2: Tako.
1: In vidimo.
2: Najlepša hvala tudi vam.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore. Dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki. São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Radio Maxi.
3: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
5: Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč

0: Na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Käseboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform, obravnavanih na nedavnem sojenju v Nemčiji, naj bi vlagatelje oškodovalo za okoli 68 milijonov evrov. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
0: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.

0: še kot.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Maxi, ste Nataša, sem še vedno z vami. No, v nadaljevanju pa v našo družbo prihajajo tudi naši mladi sodelavci iz GFML, Ljutomer. Tako da bodite z nami, da slišite, kaj je pri njih vse.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Dragi poslušalci in poslušalke oddaje Glas GFML, lepo pozdravljeni. Po poletnem premoru se naša oddaja že preveša v jesenski čas. Spet smo za mikrofoni in za nami je tudi nova sezona zgodb, dogodkov in glasov z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Šolski hodniki so septembra spet oživeli. Pouk je v polnem teku, pred nami pa meseci, ki bodo zagotovo prinesli veliko zanimivih trenutkov. Tudi tokrat bomo pokukali v dogajanje na naši šoli, predstavili zanimive projekte, dosežke in dejavnosti ter prisluhnili dijakom in učiteljem, ki se svojim delom soustvarjajo trip GFML. Septembra so nekateri dijaki prvih letnikov že spoznavali Ljutomer, tekmovali v odbojki in bili na izobraževanju ter se filmsko udejstvovali. V naši rubriki GFML po svetu se nam boste pridružila profesorja, ki sta se udeležila enotedenskega mednarodnega strukturiranega tečaja na Švedskem in predstavila svojo izkušnjo. Ostanite z nami, začenjamo novo oddajo Glas GFML.
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
3: Na GFML smo trajnostno modo povezali z Erasmus Plus mobilnosti v Belgiji, izmenjevalnico oblačil in modno revijo. 18 dijakov drugega letnika se je v šolskem letu 2025-2026 udeležilo mobilnosti v belgijskem Kortriku, kjer so spoznavali trajnostno modo, vpliv tekstilne industrije na okolje in pomen odgovornega potrošništva. Izkušnje so prenesli tudi domače okolje in sodelovali pri izmenjevalnici oblačil v hotelu Jeruzalem. Trajnostno modo je predstavila tudi modna revija na GFML, ki je pokazala, da ponovna uporaba oblačil spodbuja ustvarjalnost in izvirnost. Z dejavnostmi smo želeli dijake spodbuditi k odgovornemu ravnanju in pokazati, da lahko oblačila z izmenjavo dobijo novo priložnost.
4: Dijaki prvih letnikov gimnazijskega programa so na terenu spoznavali okolico šole, ki je postala njihov drugi dom. Na vodenem sprehodu so spoznali kulturno-umetniške značilnosti Ljutomera. Zgodovino so spoznali v obeh muzejih, nekaj pa so tudi samostojno raziskovali na terenu. Lotili so se tudi reševanja geografskih izzivov, pri katerih so morali pokazati veliko iznajdljivosti. V krogu svojih sošolcev so preživeli lep in poučen dan.
5: Dijaki 4. U umetniške gimnazije so obiskali Storyland International Film Festival v Murski Soboti, ki združuje projekcije domačih in mednarodnih filmov, pogovore z ustvarjalci ter filmske delavnice. V gledališču Park so si ogledali film Žal mi je punčka, celovečerni prvenec režiserke, scenaristke in igralke Eve Viktor. Po projekciji je dijakom festival predstavil njegov vodja Matjaž Javšnik. Spregovoril je o mednarodni usmeritvi festivala, povezovanju filmskih ustvarjalcev ter možnosti filmskega ustvarjanja in izobraževanja v mednarodnem okolju. Dijaki so ob tem izvedeli tudi nekaj več o možnostih študija in ustvarjanja v tujini.
6: Naši dijaki so se udeležili uvodnega izobraževanja za tekmovanje Mladi genialci, ki se ga letos prvič udeležujemo tudi na GFML. Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru so spoznali osnove energetike, različne načine pridobivanja električne energije ter podrobneje delovanje jedrske elektrarne. Izvedeli so tudi več o poteku in pravilih tekmovanja ter pridobili nova znanja, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnih pripravah. Pri delu so bili radovedni, aktivni in zavzeti ter tako naredili prvi korak k novemu tekmovalnemu izzivu.
2: Področno tekmovanje v odbojki na Mivki je za dijake in dijakinje potekalo na srednji dvojezični šoli v Lendavi. Fantje so dosegli odlično tretje mesto, dekleta pa so z eno zmago pristale na četrtem mestu. Naše misli pa so že usmerjene na tekmovanje v dvorani. Za dijake so tekmovali Kevin Reich, Nal Zver, Dino Semenič in Pavel Šimonka, za dijakinje pa Neli Režonja, Eva Kavaš in Kaja Viher.
5: V Olimpijskem centru Novo mesto je potekalo srednješolsko državno prvenstvo v plavanju. Med nelicenciranimi plavalci je Jakob Šimonka osvojil naslov državnega prvaka, Vito Ferčak pa sedmo mesto. Med dijakinjami je Luna Bobič zasedla četrto mesto, Julija Karlo pa šesto mesto. Odličen ekipni uspeh so dosegli tudi v mešani štafeti 4x po 50 metrov, v kateri so Jakob Šimonka, Vito Ferčak, Luna Bobič in Maruša Šobak osvojili tretjo mesto. Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo za odlične rezultate in uspešno zastopanje šole.
1: Glas GFML.

0: Глас ГФМЛ.
1: Ке си пати же усе лето сбил?
2: Потовал съм в Нью-Йорк, обискал се в Амстердаму, видел Братиславо, Рим, Сплит, Малто.
1: Как пати е то все успело?
2: С ГФМЛ съм шел
3: по свету.
4: Kaj, če bi se učilnica za nekaj časa preselila iz šolskih klopi v gost, na travnik ali ob jezero? Prav s tem vprašanjem so se ukvarjali udeleženci Erasmus Plus izobraževanja na Švedskem, kjer so spoznali, kako lahko narava postane prostor za učenje, raziskovanje in sodelovanje. Konec avgusta sta se enotedenskega mednarodnega strukturiranega tečaja Naturas of Fantastic Classroom for Learning udeležila tudi naša profesorja Ludvik Rogan in Uroš Koštric. Tere dni sta skupaj z učitelji iz različnih evropskih držav preizkušala različne oblike outdoor pedagogike, se učila skozi izkušnjo ter spoznavala švedski šolski sistem. Kaj sta na Švedskem doživela, katere ideje sta prinesla domov in ali lahko tudi naš pouk pogosteje prestopi šolski prag, nam bosta zaupala v intervju. Lepo pozdravljena profesor Ludvik in profesor Uroš. Za začetek, kaj vas je pri omenjenem Erasmus Plus izobraževanju najbolj pritegnilo in zakaj ste se odločili za udeležbo?
5: Lepo pozdravljene. Kaj nam je pritegnilo? Neka mednarodna izkušnja v prvi fazi. Malo sva iskala, kaj česa bi se udeležila, potem pa to, da spoznava nekaj za področja, v kateremu mogoče v šoli pa v tekom najinega dela vsak dan ne posvečava toliko pozornosti.
4: Tečaj je v prevodu nosil naslov Narava kot fantastična učilnica. Kaj pravzaprav pomeni učiti se v naravi in kako drugačno je takšno učenje od pouka v klasični učilnici?
6: Lepo zdrav še v mojem imenu. V bistvu je drugačna na način, da tisti mogoče, ki poznajo taborniško ali pa skautsko metodo, vejo, da je malo več teh elementov, ki so v naravi, se da nekako izkusiti ali pa sprobati tudi tak, da se dijak ali pa tudi odraslo osebe nekaj nauči. Tako da v bistvu je največja ta razlika v tem, da iz tistega, kar ti vidiš v naravi oziroma kar imaš neki element ali pa neko stvar v naravi, da se da iz tega potem napraviti tudi kot tema ali pa kot neki program ali pa neka stvar, ki se da potem preko tega tudi naučiti. To se meni zdelo mogoče tak na ta način najbolj drugače ali pa najbolj tako ja.
4: Celoten program je potekal na prostem. Kako je videti šolski dan, ko na mesto učilnice prostor za učenje postanejo gost, travnik ali park?
5: Ja, res je. Bolj ali manj cel čas smo bili zunaj. Praktično prehranjevali smo se notno, vse drugo je potekalo bolj kot ne na prostem. Mogoče najprej tu je vredno omeniti, da ni stvar zamišljena tak, kaj bi zdaj bili mi zunaj z učenci cel dan, da bi to bilo neko robinzonsko poučevanje oziroma, kaj bi to naše izobraževanje bilo tako, pač mi ne bi imeli ne tople vode, pa ne ničesar, ampak kaj dejansko to, kad samo neke malenkosti mogoče vključiš pri pouku, zdaj sploh pri nas, kak recimo mi, ki smo srednja šola, ker sva bila ena redkih srednje šolskih učiteljev, ostali udeleženci širom Evrope so bili bolj kot ne osnovna šola ali pa vrtec, tam si mogoče lažje privoščijo to, ka vključujejo neke celodnevne aktivnosti. Pri nas pa se že kake malenkosti dajo vključiti v pouk, da ga le te pač malo popestrijo.
4: Obiskali ste tudi šolo v Rimforsi. Kaj vas je pri švedskem načinu dela z učenci najbolj presenetilo oziroma izstopalo?
6: Samo šola je bila, mislim, ogled šole je bil zelo zanimiv. Videli smo recimo šolo, ki je na nek način na novo opremljena, se pravi, da so jo zadnjih nekaj letih dogradili in tudi lepo opremili. Mogoče take kake malenkosti, da recimo šli smo gledati osnovno šolo, kjer učenci, ki so stari 10 let, pa že na šivalne stroje delajo neke izdelke, kar je mogoče pri nas malo nenavadno ali pa nekak nismo tega navajeni, ali recimo to, da so nam rekli, da imajo pouk oziroma plavalni tečaj v jezeru, ki je pač naravno jezero, ki je nekaj 100 metrov oddaljeno od šole. Se pravi, take stvari, ki so mogoče z našega stališča nekak, da se nas zdijo nenavadne oziroma pri nas včasih sami sebi preveč zakompliciramo kako stvar, pa mogoče so na Švedskem malo bolj take, kako stvar delajo, ne pravo na enostavno, ampak mogoče bolj tak pozdravi kmečki pameti.
4: Ste med izobraževanjem dobili kakšno idejo, za katero ste takoj rekli, to bi lahko izvedli tudi na GFML?
5: Gotovo, je bilo polno takih malih ali večjih idejic. Če sem malo bolj konkreten, že nekaj časa zori na šoli neka ideja o kakej učilnici na prostem, pa smo mogoče ugotovila, kaj lahko to učilnico izvedeš brez nekih večjih gradbenih ali pa finančnih posegov, pa ni treba, kaj je res zgrajena, ampak je lahko učilnica na prostem praktično kjerkoli, samo malo iznajdljivosti je potrebno. Do tega, da lahko v naravi mimo grede usvojiš kakšno novo znanje, ki sploh ni nujno, da je vezano na naravo. Vsi si predstavljamo, da je to učenje, pač ne vem, poučevanje biologije ali pač nečesa vezanega z naravo, ampak ne, jaz konkretno poučujem stvari na filmskem področju, pa se mi zdi, da marsikatero uro lahko grem ven. Če sem pa res čist konkreten, čez 45 minut imam razredno uro zunaj.
4: Kako pomembna je bila pri tem izobraževanju izmenjava izkušenj z učitelji iz drugih evropskih držav? Ste ugotovili, da se pri tem poučevanju srečujemo s podobnimi izzivi, ne glede na državo?
6: Ja, se pravi, ta mednarodni vidik je zelo pomemben. Mi smo imeli udeležence oziroma udeleženke, ki so bile iz različnih držav, se pravi od Estonije, Latvije, Litve do Italije. In pa v bistvu potem, ko se tako pogovarjaš, nekako vidiš, da je naš slovenski šolski sistem še vedno v redu oziroma je dober. Mogoče ga včasih sami sebi malo preč zakompliciramo v smislu, da smo mogoče togi oziroma imamo kar kako pravilo preveč. Drugače se mi pa zdi, da je po celotni Evropi nekako na nek način, se pravi, ta sistem približno enak. Kar se pa tiče tega outdoor learninga oziroma tega v naravi, smo nekako bili vsi udeleženci itak taki, ki smo bili radi v naravi, ki smo uživali v tem, da smo lahko bili zunaj in da smo potem lahko tiste stvari, ki smo jih videli oziroma doživeli, nekako probamo to potem prenašati tudi naprej na dijake oziroma učence in tudi sedaj še po koncu tega, se pravi, strukturiranega tečaja še vedno sporočila letijo sem pa tja, kdo dela kaj doma oziroma na kak način proba tisto, kar se je naučil oziroma kar je tam doživel tudi potem prenesti na svoje učence oziroma dijake.
4: Švedska slovi po nekoliko drugačenem odnosu do narave in preživljanja časa na prostem. Se vam zdi, da bi lahko tudi pri nas naravo bolj vključili v vsakdanji pouk?
5: Jaz sem mnenja, da bi mogli naravo bolj vključiti v vsakdanje življenje in potem bi posledično tudi pouk bil del tega. Mislim, da imamo neko prepričanje preveč ekstrema, se pravi, če smo zdaj se fejst, zdaj mislim, da na marsikaterem področju fejst udaljili od narave, sedaj vidimo alternativo v tem, kaj je potem to, ne vem, neka 100% udejstvovanje v naravi, pa mislim, da bi z nekimi malimi koraki na vsakem področju lahko pripomogli k temu, da bi nekako bolje sobivali, oziroma to bi skoraj mogli narediti, če želimo, ka še imajo naš planet tudi bodoče generacije.
4: Če bi morali iz celotnega tedna izbrati eno misel ali idejo, ki jo prenašate nazaj na GFML, katera bi bila?
6: Mogoče misel, se pravi, da ko si v naravi nisi nikoli sam, oziroma nekak v smislu, da tisto, kar se da potegniti iz učenja na prostem, oziroma tako je prej profesor Ludvik povedal, z teh malenkosti, se pravi, z teh majhnih stvari se da že napraviti veliko in mislim, da je to bil mogoče ta nekak ideja ali pa nekak najbolj tisto, kar odneseš, da ni treba izumljati tople vode, ampak mogoče samo malo drugačen pogled na vse skupaj, pa tudi na ta način, kak tu mi živimo.
5: Meni osebno je mogoče ostalo tole, da pač je vsak učitelj zase res avtentičen in pač ni pravilno samo vse tisto, kar je predpisano v nekih knjigah, priročnikih na faksu, pač kjerkoli, ampak pač dejansko, da vsak, ki se ukvarja z izobraževanjem, najde neko svojo pot, stoji za njo, pa je potem pri tem prepričljiv pa uspešen.
4: Hvala vam za zanimiv pogled v izkušnjo, ki je pokazala, da se učenje ne konča pri šolskih vratih. Narava lahko postane prostor za raziskovanje, sodelovanje, gibanje in nova spoznanja izkušnje za Erasmus Plus izobraževanja, pa priložnost, da tudi v naš šolski prostor prinesemo sveže ideje in drugačne načine učenja. Naj bo zato tudi kakšen prihodni šolski dan nekoliko drugačen, morda kar pod krošnjami dreves, na travniku ali ob jezeru. Glas GFML.

0: NK del centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivofest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski Pivofest 2026 v soboto, 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Kmetovalci, pozor!
8: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
7: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi.
9: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
10: Glas GFML.
11: V začetku oktobra bomo dobili v sklopu programa Erasmus Plus goste iz Belgije in že v naslednji vdaji vam bomo poročali, kako smo se imeli. Pred nami je tudi mednarodni mesec šolskih knjižnic, 1. oktobra popoldne pa vas vabimo na šolsko teraso na letošnji prvi koncert na terasi, na katerem se bomo predstavili naši glasbeni talenti.
12: In tako zaključujemo našo drugo vdajo v novem šolskem letu. Hvala, ker ste bili z nami in nam namenili svoj čas. Pred nami so jesenski dnevi, ki bodo počasi obarvali na vsak dan, z njimi pa tudi številne nove zgodbe, dogodki, izzivi in uspehi. Naj bo jesen prijeten začetek vsega, kar nas še čaka. Do naslednjič ostanite z nami. Ne pozabite, da oddajo glas GFMLL lahko spremljate na radijskih valovih, lokalnih televizijah, v podcastu, multimedijskem centru in na spletni strani www.gfml.si. Z vami smo bili Zala, Danaja, Lana, Maja, Šana in Karen. Za mešalno mizo pa Žiga, Patrik in Gal.
13: Adio!
9: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
10: Glas GFML.
7: Radio Maxi.

0: Obvestila.
1: Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavi bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik, drva so strojno narejena, enakomene dolžine in debeline. Pokličite na telefonsko številko 031 444 154. Torej 031 444 154.

Evo tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj pa je čas, da se Nataša za danes poslovim, ampak ostajamo seveda skupaj s tvojimi najljubšimi hiti čez sobotni popoldan. Uživajte maksimalno. Srečno!

0: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
1: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
0: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
1: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa grema v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
0: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Radio Maxi.
0: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
1: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
0: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
1: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
0: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
1: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
0: Natančen pregled oči strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in

0: Očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
1: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
0: Nič 31 430 586.
1: Optika Grof.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran ponuja ZDA nov dogovor za umiritev konflikta. Teheran zagotavlja, da bi lahko hormuško ožino odprl v 7 dneh, če Washington sprejme pogoje. Iran sicer zahteva izpolnitev več pogojev, v zameno pa je denimo pripravljen dovoliti vrnitev jedrskih inšpektorjev Združenih narodov. Wall Street Journal medtem poroča, da je Donald Trump ponudbo že zavrnil, saj dvomi, da bi Iran izpolnil ameriške zahteve in kot bolj verjetno možnost vidi nove napade. Skoraj 2 dni neprestanega dežja sta Bangkok spravila pod vodo. Oblasti so v vseh 50 okrožjih tajske prestolnice razglasile izredne razmere, kanali so polni, voda pa je zalila hiše, trgovine, restauracije in številne ulice. Prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, tistim ob kanalih pa naj premoženje umaknejo v višja nadstropja. Kako izjemno moker je letošnji september, kažejo številke. Do 25. septembra je padlo 487 litrov dežja na kvadratni meter, običajno jih v tem obdobju okoli 269. Razmere se sicer umirjajo, brez novega dežja naj bi voda otekla v 2 do 3 dneh. Etna pa znova povzroča težave v letalskem prometu nad Sicilijo. Vulkan je oblak pepela pognal približno 4 km visoko, zato so letališče v Katani zaprli najmanj do 16. ure, več letov pa že preusmerili. Za letalski promet velja najvišja stopnja opozorila. Pogosti izbruhi Etne medtem v Italiji odpirajo tudi vprašanje, ali je letališče sploh na pravem mestu. Pristojni minister je prepričan, da ni težava Etna, ampak lokacija letališča. V preteklosti je predlagal celo njegovo selitev pol v notranjost Sicilije.
0: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
1: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
1: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
3: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.

0: Študirajte doma.
1: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
0: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite, rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko date tudi prijavo za vpis.
1: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
0: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Avtoškafar.
4: Radio Maxi.

0: Clio.
1: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
0: Renault.
2: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Resilna.si
5: 24.490 evrov za velik SUV.
6: Changan CS 55+. Plus.
5: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
6: Če ne vidiš, never vleš.
5: Changan v avtohiši Meško.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Atenah so še vedno na delu reševalci, ki med ruševinami iščejo pogrešane ljudi. Stavba v zgodovinskem središču mesta pod Akropolo se je včeraj po eksploziji porušila, danes pa so iz ruševin potegnili trupli ženske in moškega. Po prvih podatkih gre za ameriška turista, ki sta še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju. Drugi ameriški par še vedno pogrešajo, prav tako Britanca in Grkinjo, ki sta živela nad njimi. Pristojne oblasti med tem še preiskujejo, kaj je povzročilo eksplozijo. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodni teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni dodatni ukrepi. Delo od doma pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je tako pogosto ali občasno delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še okrepil, saj je vlada preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. A strokovnjaki opozarjajo, da vsaj hibridno delo zaposlenim prihrani čas za vožnjo in omogoči lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcem pa pomaga pri zadovoljstvu in ohranjanju kadrov. Pomeni pa lahko tudi manj stroškov za prevoz na delo.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
11: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Odločil sem se, kupim Kio.
8: Super, katero?
7: No, tu pa imamo problem.
9: Popolnoma novi Seltos, Xit, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru lepo še v Nemčevcih.
10: Radio Maxi.

0: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Pa mela mir v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi vam mela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, komaj čakam.
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super, prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Kezeboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform, obravnavanih na nedavnem sojenju v Nemčiji, naj bi vlagatelje oškodovalo za okoli 68 milijonov evrov. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
10: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
10: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
10: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
12: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
9: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.

0: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ke sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: NK Del v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NK Del Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
5: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
6: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, doma kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
5: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12.00 razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15.00 pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
6: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
7: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurske jedi.
8: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
9: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Radio Maxi.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy and Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
6: Radio Maxi.
5: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
7: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
5: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
7: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
5: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
7: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
5: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
7: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
5: Ničane in 30, 430, 586.
7: Optika Grof.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prvak največje opozicijske stranke Robert Golob je piknik Gibanja Svoboda izkoristil za ostre kritike vlade. Opozoril je predvsem na visoke cene goriv in hrane ter dejal, da bi morala biti država bolje pripravljena na energetske pritiske. Poslanci Svobode zato predlagajo začasno omejitev marž naftnih trgovcev. Golob je bil kritičen tudi do zunanje politike vlade in nastopa premijeja Janeza Janše v Združenih narodih. Nasprotovanje Slovenije evropski obsodbi nasilja na Zahodnem bregu je označil za sramotno, člane in simpatizerje stranke pa pozval tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih. Nov val medsebojnih napadov Rusije in Ukrajine je zahteval najmanj 11 življenj. Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruske sile znova napadle stanovanjska območja in civilno infrastrukturo. Med drugim so bili poškodovani vrtec, srednja šola, univerza in energetski objekti. Umrli so najmanj 4 ljudje. O smrtnih žrtvah poroča tudi ruska stran. V ukrajinskih napadih na območja pod ruskim nadzorom oziroma v Rusiji naj bi umrlo 7 ljudi. Pariz pa je danes preplavila množica vernikov. Maše papeža Leona naj bi se udeležilo okoli 700 tisoč ljudi. Do slavoloka zmage je prispel z uradnim vozilom, nato pa se je po Elizejskih poljanah s papamobilom odpeljal do ogromnega oltarja. Med množico ni francoskega predsednika Emmanuela Macrona, udeležbo pa sta napovedala njegova soproga Brigitte in francoski premier. Papež je sicer danes obiskal tudi center za pomoč migrantom in beguncem.
9: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
5: V Murski Soboti, obrt na ulica 39, italko.si.

0: Študirajte doma.
1: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
0: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
1: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
0: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
2: Relax.
3: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Kmetovalci, pozor!
5: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
4: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Radio Maxi.

0: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
1: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
0: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
1: Resilna.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Roxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitis.si.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Radio Maxi.

0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas. Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
2: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
1: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
2: Vabita občina Veržej in zavod Marianum.
3: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
4: Resno? Ko pa dodelale?
3: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še den noček. Še čajanko bo, prej ste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
4: To pa ne smive za medite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
1: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: 24.490 evrov za velik SUV.
6: Changan CS 55+. Plus.
5: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
6: Če ne vidiš, ne vrvleš.
5: Changan v avtohiši Meško.
7: Karba MGE, moja okna.
8: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
7: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: Radio Maxi.

0: popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52 232 30.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
12: Radio Maxi.

0: relax.
1: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Kmetovalci, pozor!
6: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
2: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
4: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
5: Karba MGE.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pogaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
9: In da boste vedeli, še Husk Huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn geder.
10: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
11: Skoro.
10: Kak skoro? Kaj še fali?
11: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
10: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
11: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
12: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault v PSC Ljutomer vas čaka.

0: popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
1: Radio Maxi.

0: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
1: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
0: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
1: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
2: NKD v centru Maximus Gorna Radgona je po prenovi ponovno odprt in še lepši. 28. in 29. septembra vas čaka posebna otvoritvena akcija. 20% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pohitite v NKD Gorna Radgona Maximus in izkoristite 20% popust.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Radio Maxi.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
1: Radio Maxi.